se neki žika u komšinicu stan. I ne bi tu nikakvih problema ni bilo, jer žikino očijukanje i njoj je rješenilo. Al tu se javio onaj problem stari. On je njiva velika, a njegov posjed mali. To u stvari ocu njenom počelo da smeta, jer on neće obično siromašnog zeta. Stana boga mi stasita, se ludska kršeta, za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod Žike dješe posjed mali, to mu nije smetalo muški da navali. Ali u nje ista rečenica svaka. Nemoj Žiko, molim te, vidjet će me tata. Odbio bi nju žile u šumu ili u selo preko, ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadila Žiki ta igra mačke i miša. Ma imat ću je, reče vala, ko oca šiš. I jednog dana dok svi bijahu u polju na radu, njih se dvoje bogami razbaškarili u hlad. Dovija se Žika, poljubio bi je slatko, ali i sam zna, neće ići glatko. U to se sjeti kad rekla mu je baka,

giusto cobrata. A ona će nemo žiko, vidjet će me tata. Zahuktuo se i ne čuje, a raskopčava bluzu. Ma ne bi vala sada stao, pa tamo čuz. Uto se na svjetlost dana, ukazaše grudi. Uti Boga, samo reče, pa nastavi da ljubi. I stana se izgubila, za muškost ga hvata. A sve viče, nemoj žiko, vidjet će me tata. Rekao bi joj, a ne krklja, u grlu mu stalo. Nek ubije, vala, brate, samo ne još malo. Na suknju se okomio, otima se stana. Duplo golo već sjemnulo u pobjela dana. A žiki se pomračilo, ne zna li gdje cilja. A ona se sve namjesta, šati trava i štakilja. Upro žika, nema više ni kapija ni vrata. A stana će, nemoj žiko, vidjet će me tata.

I na samom kraju pozdrav svima vama, pozdrav svim članovima kluba slušatelja i zahvalnost svima onima koji na bilo koji način koriste usluge Radio Bobovca ili nas pomažu kroz ili članstvo u klubu slušatelja ili bilo kakve donacije. Lijep pozdrav svima i ostanite uz valove Radio Bobovca.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

Nije lako tako, pjevaju dečki iz pop-rock benda Buđenje u svom aktualnom singlu. Glazbu, tekst i aranžman potpisuje frontman benda Darko Bakić, dok je za produkciju zaslužen Elvis Ršen. Buđenje već radi na novim pjesmama koje će se uz ovaj prvi najavni singl naći na nadolazećem albumu Oseke i Plime.

0: vremenu brzih poruka internet ljubavi, šešir Miroslava Škore radi nešto potpuno drugačije. Vraća romantiku. Novi single potpisuju Dino Muharemović i Miroslav Škoro, dok prepoznatljivi aranžman nosi pečat Ivice Murata. Jednako je upečatljivi spot koji upotpunjuje cijelu priču.
1: U jednom dahu, stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi krano.